0: Radyo Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radyo Magbating Ting.

Isairan ko na lang as akong kasing-kasing, ikaw na ang gihagawhaw. Gugma sa doghan ko migitib og kalit mi patimaw, tungod niini di na ako buot nga ikaw kanako pamahanaw. Ang kapakyasan nga nahiaguman kalit lang natunaw, napapasagalamhan ang daotang mga laraw. Sa matag liho ko gisundan mo sa imong pananaw, ikaw nagatutok kanako sa tanang oras og mga adlaw. Salamat nga ikaw sa kinabuhi ko na hidangat, kaabag ko ikaw sa gipasan kong hilabihang kabugat. Inanay nga napala ang ipakaingon kong way kaayuhan nga uwat, tungod sa gugma mong way pagkaluya sa paghinulat. Natugad ko na karon ang pagkamahinungdanon sa nang butang, nitungod kay ikaw napakyas panganduyon mo na ang nawa ning kalibutan. Ang matag sugilanon aduna gayoy hinungdan, ngaangay tang sabton og isilsil sa alimbatakan. Sa kaulahian si Bathala akong gipasidunggan, na ikaw kanako iyang gihatag ron huna-huna ko malamdagan. Dili ang kapakyasan mo'y utlanan sa tanan, kundi kini mo'y sinugdanan sa hingpitang kalampusan. Sa akong paghahagba, pipita antipuesto, misaoy niyo, Corilia Davao del Norte, second prize winner sa Balak Writing Contest, tudling sa mga garay.

kan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkaraiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga cancer nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal adunay sakit. Kung adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo? Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paopera, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Dili man tingali ingon ana. Kukuan lang. O ako magtuo nga mo pakita ka nako karon. Ganina ka pa dinhi.
3: Pagawas nimo, mausay akong pag-abot.
2: Unsa?
3: Di ka mangutana kung diin ko gikan.
2: Kanus agod ko nangutana ni mo, Anya. Kay bisan pag mangutana ko, di ko makasabot sa imong itubag na ako. Daghan kag tanghaga. Ang tanan dili masabtan.
3: Ay.
2: Nganong nangupaw ka? Ngano, Bruha?
3: Ay, nabala ka lang.
2: Ha? Unsa yung buti mong ipasabot? Unsa yung kikabalakan? Ha? Wa ko kasabot.
3: May naitabo na posibleng musangpot sa kasamo.
2: Unsa?
3: O, naibaw ko nga kabahin kini sa inyong pagpakabuhi ng inyong mortal nga kalibutan.
2: Naanasag ka, Anya. Kunasag ko kasabot. Unsa magit na, ha?
3: Ning umaabot nga mga adlaw, akong napanglantawan, magkasuot na sila.
2: Unsa?
3: O ginigabot anang higayon na, posibleng dili nimo makaya ang imong masaksihan. O ang imong gibating kasilo, mahimong musangpot sa kalagot.
2: Unsa?

0: Nagatama kayo sa eskultahan?
1: Ay, nakabati man ako sa inyong pag-abot.
0: Kani atuwa di ay.
1: Kabati man?
0: Nya, nga na nagpinag-umang kag-atang-atang.
1: Wala lang. Trip-trip lang na ako.
0: Nsa? Ngano ka?
1: Ano man?
0: Ngano yun, anak, manin mo tinanawan ako?
1: Masab di ay?
0: Ayaw ko liko-liko adya sa pag-istorya, ha? Kalagot yung ka, uy.
1: Murag doon ay baga.
0: Unsa?
1: Nakabantay lang ka.
0: Sa unsa?
1: Murag, lahi, ag imog linaktan ka ni Adto kaysa karan.
0: Unsa? Sum ko rin nakalahi sa kong linaktan kaysa ka ni Adto?
1: Murag lahi, bita!
0: Kay unsa pala ginakalahi? Ha?
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kini gumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapagubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-said Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural. Puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Said liniment oil, dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rock, rock, radio, magbaba.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

Laban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga opirahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga igala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo? Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.

kalibanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagbagtiganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!